via le tua. O le aso le nei, na faele li, tato te oli oli, ma fia fia iai. Nau fia fia, ina walato fai mai a te au, tato te o, ile faleu le li. Jerusalem ai, e te tuo mato vai, iau fai te toa. Amen. O ia, o te, awile nei avanoa ma mole atu ai le, pata alofa, pafeilo ai atu li tau pai ama o te malu, ia ile nei foi vaenga o le afiafi, vihia le atua. Mau le loto faafitai, ma le loto fia fia, ina ua mawhai o na tātou fasila whai, i le so o lea o upu lea tunu, wha e whapea, ua tātou whelua i luma o nua i leo tua nu, vi ia lea tua ono le nei amanoa. Samoae. Yeah, Miss Foyle Tupulanga. Yeah, this is the Coco Samoa Youth Show. Ole porkalame fata wa lovely name. E au lava. Ele ngata fo I Tupulanga talawa o so stasi olo. Mata mata mai, fa fonga mai. Ina tātou porokala mili nei. Ai lei a mata ne tātou porokala me upu masani ma winga ia me masani ona fai. Ai lei a mata tātou porokala me te tau na faa fo ila walubi inga ile tua me lea o maia. Se o tātou tāpuai i lea tua. Awa ele lei o ia, e whāba wau lawa, launa lofa, tatu i fuma tatalo. Whaftaita mā, mole nei avanoa wa mātou mawa. Wo ole teimi i potu ai loa tunu, e toi mo mole atu ai le whaftai, Malevi inga ilo wa fio. Whaafitaita maa. Wole nei aso. Whaafitai foiwa. Taunu malu manuia fufuanga. Le. Whaamaya ino. Ngalwenga. Wole nei foiwa yaso. Whaafitai molo walofa. Whaafitai molo malosi. Awa mata le nei poka lame fata waa. Ma tu te fa fo ya tu bi nga ya to awala ba ne ya te imato ai fa fo ya to ile bi nga wa men le lei wa mato mawa awala la ba ne ya te imato le bi nga ya ya lo ao ao fa nga solo le chat po kala mi le ya fiafi ma tu ina tu lo ao. A mata ia te oi, toi whaiu ia te oi. Ole mātu te talo lea. Ile swafo Jesu Kristo lo mātu li, ma le mātu whaola. O mātu te talo atuai. Amen. Ia. Ole a ta ina se pese. E, se pese whalea ngā. Ona tu ina tu te tamai pa malo si au mo oi mao mensi foi le nei afi afi o le pese lea mai le au fai pese from Peace Chapel i Samoa pese fai ngoina tu mau oi manuia lo kwa ponga.

0: 51.
1: David tua la una fala. Wai tiwa ya fusuanga. O la e pasa mo moni. Este la e yai male oriol. Alo la e la talunga. Tu ile tua na yo manaunga. O ia na te fato ila lo fili. Ai e foi mai mal siampini. To yo se anga. O ia fusuanga. Samoa e la ula fala. Ina ni ingalo ai e manatua ilo wanganga. Tato tu watu ita arsanga. O le atua na te mafaya mea umalava. Ina ia e malo awase ai mo Samoana.

0: Koe whangamare koni, te tau Cosmo ke tau telefoni. Anga whangamare koni ki a Elizabeth Lute Matapa. Kene o mai e tokoni ke tau porokalama koi a oe pongpongini. Elizabeth, malo tau mai pongpongini. Te te ate.
1: Malo le, tai pe malo.
0: Iyo, a te whangamare koni pe maau.
1: Malo, papetai ke iki e tau a usia e sāpate a whakaroa koini. Dame wanima despa ke ono. Eiki paka ilo mai hongahi fonga, ako ke teo hongahi alunga, tata ke au iho moni se ako kita. Te koko hoko otua wha mui anga, koko oko amanaki ke ai se ako toa. Manatu eiki ki ho whakatu I mui whai oka, te oktaru mei tuai ia. Te uhi vātua.

0: Uno per fila falla a si su che hai qua per cola mormo ogni mormo ui i cai a ta ha che a ta mai cai te me foia te au
1: ta me te a ta si tu ve su lo aki che o fa cafetta e che sova a ngahi pule a ngah kotoa fai hono faka malo a ngahi fahinga he kone ofa ki a te ki tau tolu o ku fukau kaua, pe ko mo onia sova o ku tai ngata haleluya. Sa me te a taha tolu ves ua ki ke vanu. Haleluya, hata mai o eki. A sihova mo whakamalo ia, mo whakamalo ia, ai hua fau sihova. Ke whakamalo ia, ai hua fau sihova, me he tai mini o tai ngata. Ke whakamalo ia, ai hua fau sihova, me he hopo ki e tō ai la a. O ku maolunga a Sihova i he ngahi pureanga. O ku maolunga i he ngahi langi a hono koloria. Ko hai o ku tatau mo Sihova. Ko ho tau o toa aia o ku ne ai me olunga hono a whioanga. Aia o ku ne a whetau lalo ke whakai ai ngahi mea a langi mo mamani. O ku ne whakatu o me he efu ai lau vale. O ku ne hiki si i masiva me he tuunga vewe. Kene ai ke na no nofo mohou eki ia mohou eki ia o hono kakai. Sa me te a mawha vesua wha. Hono i kai koe fufu ngā mea ho ngāhi ngāwe e Sihova. Pe koe poto koe ke ngāuhi aki hono kotoa o ku whanu a mā mani i hokoloa. He pelu vahe pā vestawa. He kore folofola ai otoa koe koto mo ui moe koto mai lohi. Pe a mā sila ange i he hele tā. Whakato mata fua pe. One asi atu o mai o yoi ai loto moe la marie. Io hono ngahi ho konga moe uho. Pe okune vavangai ai ngahi holi moe whakakau kau o loto. Wakolinto vahe ni mā vēsi tāno. Ko ia whoki ka pā o ku ia karaisi ha taha koe mātu aki whakatopu fo ouia. Kua more ai ngāhi mea o ono aho. Wē kua nā hoko o fo ou. Mā ti vahe tā whā vēsi tāhe ni mā ke tāno. Ko ki mō tolu koe māma o māmani. Koe kolo o ku tuu ia funga mo unga. O ku ikai tenei lava ke puri, pia tala e hai o ku tutu ha māma, o ai ki a loto puha fua, ka kie tu ngā māma pē. Pia o ku ulo atu ia ke ka kai kotoa pē o ku ihe fale. Siope vahe wa valu vesu wa valu, pia ne toki folofola ke tangata, wakai koe a pasia ke atonai, ko ia ia e poto, pe koe afe me kovi ko e te māma ia. Tā me te a tau tolu vesula ki ke tolu. Wakai hono i kai lele, pe hono i kai sai, ke no nofu haka inga whakatāfo. O ku hange ko lolo lele na ai lingi ke ulu, na ai hipo ke kawa e ke kawa o elo ne, na ai hipo ke kola o no kofu, hange ko he hau o he amone, na ai hipo ke ngahi mo unga sai o ne, he koe potu ia na ai tūtu ni ai e Sihova o no tāpoikinga koe mo ui o taingata.

0: mai ke pahinga o e tangata. O tau mo ui nai I he puwiwi mo mapai ko ia o e lau maari e maa ononi. Pe au hoko nai e tau tui, ke tau tuha ke ai o pakahoko e pinangaro e o tua I he peitu kotoa pe o ki tau iai. Pe au tau lava nai ko e kakai ki tau tolu, ke tau whakamore more, mo whakamo ui ho tau kau ngā kononga. Kainga panongo I e pongpongin. Na kai ki hanga e o tua ia whaki ki hono sia si, ai lau maari e maanoni, ko hea ke nau, fie maari e pe mo nau nonga ai. Kanai kuaki e o tua ano lau maari e ki ono sia si, ko hea ke nau hoko ko e kau whakamo oni o si su kalaisi ki e maamani ko eni. Kala noa e ahoni, e kau ti sai pare, nau ha he kala noa e ahoni na nau viri fia, te nau toitoi tātāpuni loki loka. Ka koe hiri koeni a e nau whetauaki te mo sisu toi tuu. Te mo ene ho a e manawa o laumari e manoni kia tek nau toru. Na ni riwai e nau moui, koe kakai kua riukawa e nau moui. Te kua manatua I he pende kosi kia tek nau toru. A e pahinga kakai o kuhisia mo manawa he. Te tau hoko koe kakai o tau loto lahi mo loto toa. A e kakai koea o ku vai vai ki tau hoko koe kakai o tau maroha. A kakai koia o ku kononga pe he mo ui koia o tau iai. O I kai ilo I te tau mo avarea e kononga ke pao pao o tau mauiri I he o tua ke whakahoko aki a e ui ko fai ke te tau tonu. Ko e lau maari e tatau pe koia na ne whakawia a e muaki siasi o ku kei ngā ue pe ia I he ahoni. Pe a ku kei rea pe a si sui o tau loto loto ngā si oto opa atu tauange ke mo inasi I he nonga mo e fie maari. Peace. Be with you. Pea kune kei mānawa mo hō mai pē ke te tau tōru ai lau maari e māno ni ki tau nasia. Koia e te kau e aho e pente kosi e aho ni. Pea mā ki tau tōru I aho ni. Te tau mau ai nonga pea mo I fie maari e koia o tua ke tau mau me lino pe mea te ia. Pea ke tau mau I mo mārohi. Pea ke tau iloa e tau mua mo I ui o kai ke te tau tōru mo I uhinga. O kia mao ai e o tua ki tau tau ki tau hoko koe ne kau se maani. Tawangi ki o tua te ne tau pe kina ki tau tolu a te kona kola ki tau panongo ki ai e ao ni. Wa pai tamai alo mo lau maari e maa joni. Amen. E tau lo. E o tua mao kua maa loa. E whakapo o pai ki o sea si. E whakapono ki mao tolu aki a ho merino I a kalaisi. E mo iwi mo mawhai ko ia ke mao pakahoko aki. Mārohi, a e misiona kua ui ki mao tolu ki ai. Tō ange a iri fia mo I mana wahe pe a miho mau lo tō. Toko nia ki mao tolu ke mao hoko koe kakai o ku mao pai mo oni ki a te koro. Pe a mao whaka mo oni ma au, yo mao ngahi api, yo mao ngahi sea si pe a mo I community. E toko mua a e uiri mo mawhai o e pente ko si, o ki kai koha mea ke mao kātoa ngai pie fia pe. Ko hipo mai e lau maari e ke mau nonga mo pi maari e. Ka ke hoko ia ko e aha ki pamana tuai o kuri kawai a e mau mo ui ke mau pakahoko ai a o finanga lo. E ui ko pai pe maa ki mau tolo. Mau lotu e mai kore pai atu. Ia sisu krai ko alo ta ko mau pra mo ui. Amen.
1: Ko hei me wha o sea ke tau malanga ke e pongpongini ko hono whangeau whangafulu maa walo e himi. Fafa walo e himi, ko e himi, lau maali e o e pentekosi. E lau maali e hifo mai ki o mauwhaleni, ha ele moho maafi maafi, a iwi ho o kelesi. Vesfaka osi, e lau maali e tali mai a lotu ku atu, ha ele moho maafi maafi, ha u, lau maali e, ha u.

download to Udoma, Matigo, Mautamaita, Nata, Fiona, Mauholo, Kilalo, Yo, Ao, Yo, Tua, Fon, Maulo, Toe, Homa, Ia, Kakoha, Homa, Ia, Mauha, Kahlangi, Kotau, Pataila, Tuhu, Koetai, Filifirma, Nako, Ofa, Kaitoloi, Mufi, Uno, Mau, Mui, Vai, Vai, Mau, Kawai, Fa, Isa, Pate, Mahina, Farakoloa, I hope for Manatua, Hipwaki, O Fire, Fiona, Fwaki, Hippo, Lomari, Mauni, Puni, Kenenofo, Ia, Okoko, Taukapo, Okoyo, Tua, Petaki, Kinaima, Mount Dol, with Nonga, Mount Fai, Emi, Taimi, Kitanity, Te Puyo, Tua, Kifrai, Vi, Mount Dol, Hoko, Kau, from Onia, Fiona, Fabdaya, Tua, Ohi, O a feita o lalo, finangal lerei, ki pagatea, ki mautolo, ki kau whakataha mo e ngāo, e kufai ko lau maari e māo ni o nihe ngāhi matakari pa mo e ngāhi pure anga. Lahi te kakai ia, lahi te ngāhi pure anga, ngāhi sia sia o tua, lahi o nau wī, ma we nau koloa mo nau pota. A kutea kai whirifiri mā nā koe o whai a e a Fiona, e mau, a kai he langi kua tau, e pongpongi whakakoloa, Mahu inga e mapatuki tūki, ae polofola whakamu uia e a Fiona, u whakafalala mai ki e whahinga tae tau muangahala ia po ki mautolu. Lerea ki e kōspiri ki e laui miliona u kei whakatatari mai, tūua whakatai atu. O polofola kune hanga o whakamatala e mātaho maulau maari e, u hibeo tūua ki whakake ake ai ki mautolu. Ngāhi mea au ki whakaamu mai ki whakakato e mau whanonga. Tā pua ki mai e kau whanong hono kotoa behe pongpongini o tua. Aftai atu ku mau kauta e pāe ngāni. I be o tua ke ne whakai ai ai mau whi pōpou āti. Mo e whalotolahi o tua ki whakakato e ui ai a Fiona. Tā pua ki mai o tua. A whakaulunga tonga ka mai. Whānau mui makapuna hou eiki, kau ngā ue whakamawhola rea e o tū, lawa ai ki mau kau whakataha mo ki mau tolu no kātoa pe. Mau whakawhea ho lau maari e mau ni koni, ki loto loto ia te ki mau tolu, pongpungin, tūha no kloa wholawhola, ki hanga o whanguna ai ki mau tolu. Turi turi atu e o tūha mo whakatontonu atu ho mau alunga, e misiona pa moe ngā ue ke whai ho mau loto loto ngā. O whakaate ai ki mautolu ke kau whakataha pia mō koe. Mō mua e o tū ai toe ngā e lotu, pa mō e polofola e hone. Nā hi mea kotoa pē ke langi langi ia ia e a Fiona. Christ pē ko alo kā ko mau whakamu ui. Amen. Tā pia mō e atia atua mā mafi o tau lotolotonga. Tā pōat ke whānau mō e mga pūnā hou eiki. Tā ke whare amatā pūre. Tabuatu ki hapa lunga tong. Tabuatu ki katek motol kono kotoa pe, kutau kau whakataha he maunga kiresi pambisnare he ata pamoyo pe. Tabuatu ki ke kau ngā ue whakamafola rea kulawai ke tau whikau aki i he polo kalama e pongpongini isa. O malumalu atu hanga hei tala whakatapu kutau mia he motu ani. A tā mōu ki whakakato ai tau poloklama whakamisnare he pongpongini. Tau kau whakataha pēmo e lotu ko ngona he tukloria koe tau tūu tamai ki he whā i sāpā te oini mai mahina. E tau rea e koe e ki pē. Whaftai pē koe ki tūku mai ha whainga māri e. Mua whatongia ke tau whai he ne ngā we. E pongpongini, koe wholawhola ku whiri ke whai me ai haki, whakalotolahi nou nou pe mā tau tōlu tōia, pe me he tohi ngā ue ani apostolo. Ruake wahe koe wālu oi ko ngā ku pehe ngā ue, wahe uruake vesu wālu. Pēlau ai wholawhola kā te mou mā upeha mā lohi, o ka hifo a laumari e mā oni kia te ki mou tōlu. E te mou hoko koe ku kau whakamu oni o ikai seu sare mape ka isiu tea katoa mo Samaria. Io o a o ke ngata anga o mamani. Toan ke o tua mafihim,
in hang a fight up begin how to fulfill I pong pongin ito mia tau falo tlai pakaki aki aki falo tlai ya kita dol we tau kau taha he ko spirit tau tau defeat o ke te kau nga o from is nare ke a o ke nga hi mata kari ka mo nga hi pore anga ai ai ha fa kau kau e fa ma unga ki ai ki falo tlai no no we pong pongini e pe he o ku fie ma'u he o tua ke whakatontonu a e tau whakamama'u. Fie ma'u ke whakatontonu e tau whakamama'u. Koe ahoni, koe pui pui tua e ahoni mono ngāhi wholofola he ngāhi paianga lotu hono kotoa u whakamahu ki ngā ia ia laumāri e maoni oni ono fuaki mai ki hono siasi. Tā koe rea koe whakapente kosi o ku Fononga mai pia mehe, fononga isleri ki hono kamata anga he aho na e fuaki hi fuai e lao he mokungas. Tai nai a Mosese, ko hono whakakoloa. O kune hanga o toho e kinai ki tau dolu ki he mahu inga o e whinga mai ai o tua ke ne hanga o whakamā opo opo no kakai ki whakaha ia tua ia te kau ke moene misiona. Palani whakamo ui ki whaahinga o tangata. Ko isle, ko e pere ki a ua tuai whakamo oni ko ia. I he ngāhi matakari ko toa peo mamani. I he aho e pende ko si he fuaki fo e lao. Ai mate, ai toko tawase ko e uhi. Ko e i kai nofo ki he wholwholai o tua. Ko e fo e lao, tauhi ai tori ki nau tolu. I he ahoni, Pai aho no huhuahi foi laumari e maoni o niha no talanoa he wholofola. Fuofua malanga e muaki si asi me fai e pita. Toko toluaste malo na e hao he kresia e o tua tui a kalaisi. Pai whakakau kaurewa e pui pui tu ai talanoa ni. Pai osi e aho e whango fulu pe hono whakarea e taha tau e tolu pa moe. Tau tolu malo ba moe aho e whango fulu ai haha holo a sisu ke whakaha i mo whakafoki whakatontonu mai e ne kauako ke whakakakato e misiona ke whakamo ui e pahinga e tangata e whakafalalangi ki he toko taha uako e kono whakarea e taha kau whakataha i moe kaunga mui mui ki he toko te au anoa koe ka inga whanong Tāngu i kai makatukunga e ngā weia e o tua haiwi hatangata. Te makatukunga he toko lahi, te makatukunga he lahi e koloa ku tauma u. O ku tukunga pe ia. He iwi oe o tua e laumari e mā oni oni. Te rono whakarea e taha. O ku makatukunga pe ia hono wei he wholofola e o tua he ne taumai ki ho loto moho ku loto. Ne whakatupunga ai ai tui o kuhange ha te ngai mōsita. I he tui ko ia hoi fua mai ai e o tua. Te ne whakalawa i ai ne ngāwe. Kai pōre a mātau tōru he pongpungini. Lolo tōnga e nau puputu u he te wāki hono oha ke. Ko e tahae ngāhi talanoa mwe ngāhi te hu i ne tōa e nau whakamamasa. E hoko a whea e pure a ngāwe o tuāhono o mai ki Isleri. Ai ngā whanongo, koe talanoa e ku haa ki ai ai kaua ko he aho ko ia. O ku nofoia he ngāhi whakau kau pia moe misi pia moe loto e tangata. Koe whakatawa tāina whakaporitkāre. Koe tu māri e whakaporitkāre pia ikai ke ngāta i ai. E a usia e ngāhi tu unga whakaporitkāre. Nei kai hanga e si sui au whakatai au ngā e te hui koe ki he pure a ngai o tua. Nā ne whaka amu ke whakatonu tonu e whakamama u ke pure a ngai o tua. O kui kai te nā pāsi e whakau kauia moe whakamama u ai kaua ko. E moe whaka amu a si sui. O tau talanoa ia moe pui pui tua. Oi wholofola ku lau mā tau tolu. Talange si su ki ai. Mo oni te koe mea e ke whakatontonu ki ai. Koe taimia ta moe hoko mai e pure angai o tua e pau ke hoko mai. Ta koe mea ta tāpe ia e tamai. Ono whakarea e taha.
Ko mea e kou whakaamu ke tuku mai ke a teki tau tolu, whalala ki he tamai, ko mea e kou whakaamu ai, ke o mai e malohi ke a teki mou tolu, e mou hoko ko e kou kau whakamooni. Pāwhita ke o tua, ko e palo mesi e pia hā e reha ke a sisu, ahoi hongo fulu, ono nimango fulu a ke e ni pia mehe, peki ao au mai ke ahoni kua hifu ai e whakamamata ko iao whakakato e kawako a sisu. Ka inga whanongo ko tautala he ahoni. O ku whenga mai a sisu ke ne kawako ke whakatontonu ki nau tolu. Ko I pure angai ai o tuagu I kai koha mea peia maa Isleri. O I kai koha mea peia maa Selusarema. O I kai koha mea peia maa Siutea peko Samaria. Ke rea e ahoni. Ako whenga mai a sisu ke whakatontonu ki tau tolu. Kale pure anga ia e o tuagu I kai kua mea peia ma anu sila pe kotonga. Kai kua mea peia ma asiasi paka ue siriana pentekosi pe koe hape ha whaahinga asiasi. Koe mea ia e pure anga e o tua o ku uhinga ia ki mamani katoa. Ke matakari kotokotoa pe. Ko e tahai ngāhi mea ku tau se kuki pia muia. Ko e tau whakamamao I ho tau Selusare mate. I ho tau Isileri te. Ko e mea e ku whi mau mai he o tua ke whakatonu tonu o hui kai te he. Ko e pure angai o tua. Hei kai ke ngata pe ia mō tolu ka e whi mau ia ke tupu ke au ke ngata anga o mamani. Ko e tala no ai ahoni. Une hanga o whakatonu tonu ki nau tolu. O mou whoki o whakamama o. Ko e mea e ku whakaam ke tatala ki ai a whakaukau ho mou lau maari e. Ke a ue gosperi ke ngata anga o mamani. Kore ia kia ki tau tolu ke ahoni. Ko e palopare matatau pe o e aho koe. Ko e palopare matatau pe ia o e ahoni. Ono pore. Kei nofo pe tau whakau kaua tau tolu he whakaseru sare mā. Kei nofo pe tau whakau kaua tau tolu he whakasameria pe amoe whakasiutea. Te giai ke wei ho tau loto o tau tolu. Ke aku ki he mamani pe koe ngata anga o mamani. Ka inga panong koe whakau kau ia e pongpongini. He ifu ake laumari e koe ia pamoe mu ake siasi. Une toi pore I ai ki tau tolu koe kau se vani te ae o tu ahe a honi. Ta moho tau ui koe ngahi mo oni e ku whaka amu mai ae o tu ahe. Whaka amu mai ae e ki ke whaka inasi a ki tau tolu. O ku whua ki mahi ono lau maari e ma oni oni. Ke whaka I via hono siasi. Ke whaka I via koe whaka I via au. Ke ta hoko koe kau whaka mo oni e koe speri. Ke ngata amau mamani. Ngāhi mea re vai e kuhoko. Ko e uhi ke whakatonu tonu e tau whakakaukau mo e tau whakamama o. Ko e ngāhi mea e kunehanga o ta ofi tuu ki tau tolu. Ulu ai ki I ko e sin of omission. E kono whakarea e taha. Ko e tau hanga o whi ngā I ke to o e whekau. Te mehe mo uia e siasi. Nae o mai kia te ki tau tolu koe se kau e. Kono ngahi te kau se kau a ki e mo pou pou. Ke feitu uta tau he mo unga ori vegu. O mai ai Great Commission koia ke mo wo. Ngahi kakai. O ki mamani katoa o ngahi kakai. Pata iso. Ako iki nau tolu ke talango fua ke ngahi te kau kotoa te a sisu. Ka inga whanongo, koe sin of omission, o kua si tuu pe ia iai ka u tau whaha amu ki tau tolu ia, ke to o ia pe a mehe ngahi tefto I mo oni, o ku whenga ke tuki mononofu ke mo ui ai karistia ne pa mohono siasi. No wharea e taha. Koe sin of omission, kua uia ke he taimi, u to oia ta me e tau tefito I māwe. O kui kai ke hoko ia ko e se kau a command o ku fie mau ke talango fua ki ai. Koe taimi o ku to oia I ko hono whakarea e taha o si hono taimi ia o na taimi pe koe koe taimi ni ia ai ke kei au ngai a ke sia si he ahoni. Koe fehu I o ku tau fihia he sin of omission.
Ko to koni mai ka tiki tau tolu hono ngawe hono masa tuki tuki sai te ia. Ka koe uhinga koe he taimi gutau ko miti hai e whahinga ngā hala koe ni hono whalolo mai. Koe uhi koe te kau koe iana e whakawhalala mai ka koe pia moau. Pia fuaki mai moe lau maari e o tuake nofo ia koe, nofo ia au. Koe uhi ke whai e whina ngalo e o tua. E ta hauko koe ne kau whakamoko ni moilo ia mea. Koe taimi pēku tau whingai ke to o e whi kau koe ia. O ku tau hangai tau tōlu o whakamama hiki e lau maari e mā oni oni. E whi sōwa he whābe stou noa. Kune tala mai ai, e oua na a whakamamahi, be ai ke mamahi e laumari e mā oni oni. Ka inga whanongo, koe laumari e mā oni oni e wui kaiko hafo i whakakaukau ia. Ka koe pēsen ia, koe tahai ai tolu i otua, kune nofo tau loto loto ngā, o whakakakato mo whakamanatu mai e whekaua sisu. Koe uhi ke hoko mai hono pule a ngā ho o mo ui mo e ku mo ui. Ke lawa i o whakakakato no whina ngalo. Koe whakalolo mai ai aho ni. Lahi e tau hanga o whakamamahi i a lau maari e o tua. Koe ki ta mwene a wahe wahe ia. O kune hanga o ta ofi e tau whakamo oni, koe uhi, koe vesi ua fitu, wahe wha, so wahe wha vesi ua fitu. O ku nai nai mai ke oua e tuku hawa ki he te volo, koe ne hupe whakakaukau ko ia, te a koe tuku ngai te tau iai, foki kotoa mai e tau whakamama ua tau tolu, o i kai ke i whakatatau ia ke whakamama u whenga si su ke talange, ke alu mei seu sarema, ki siutea, ki sameria, ke ngata anga o mamani. Moilo e sin of omission, o kunehanga ia o whakafoki pe reverse, e whakamama o moe tau mua a sisu. Foki mai mei ngata anga o mamani, ki sameria. Foki mei sameria, ki siutea. Pea foki mei siutea, o nofo nofo pe i seu sarema. O wikai kovia seu sarema ia. Kai oua na nofo e tau whakamama ui ai. Whewhe whakamama ui ai si a si. Mātai whe, teo sare ma te. Ke toko ni ākia ki tau tōru he ahoni. Koe taimi pē te tau ngawhai ai e ngāhi whakakaukau ko ia. Tau hanga e tau tōru o whakamama heki ai laumāri e o tuā kune nofo ia ki tau tōru. Ona whārea e taha, kāinga whanongo. Tau whamamahi e lau maari e o tua. Koe pōre pongpongi mi. Tau ta whokiha ke o hanga ke o tua. Iau koe mau tuku pāe. E toi whakafoke se kauia e o tua. He koe se kauia ku noni kose po. Ku pauia ke whai koe uhinga e mo uia e siasi. Koe uhinga e oi toko taha tui pe koe karistiane hono kotoa pe. E ke hoko koe whakamooni, ke uhoko koe whakamooni. Kona ua e mooni, whamama whai e pongpongini. Kone hanga o whamamahi e lau maari e mā oni oni, pe kone hanga ta ofi ki tau tolu me he whakakato e ui koe ni, koe tau lack of faith, pe koe tau ta e tui. Tala noa e. He pelu wahe tātaha vesi o no, o ku tae malawa ia ke whaiha whaka hori fua ke otua, kai kai kaua i e tui, pe kono whakarea e taha. O ku i kai lama e karistiane he ne whakamo o ni, ke ne tuiaki o whakalaka atu he mahino e tangata. Ta moe mea koe ku tau tae malawa, koe uhi ku tau tae tui ki tau tolu. Koe rea taha ke ngāwe aki, koe uhi, tau wiri fia ki tau tōru, tau mana wahe ki tau tōru. Kainga whanong, ui kai kōwe mana wahe koe kōnga ia na tūlai tangata. Ka koe tokoni anga e mana wahe mo e te iri fia, koe te unu keofi ki he folofola e o tuahe koe ne palo o mesia, unu unu mai pe te unu unu atu. O ki nau tolu koe, o ku whenga ke pehe kui kai mana wahe ia, e whakawhalala ia hono iwi o ona.
Wai tari e pong pong ini. Kou mana wahe pe au. Ka te u whanong watu ki o folo fola. Tene hanga o tolo nātu ai loto mana wahe. Ka ne tupure ki na e tui. Wai taimi koe ku tupu ai e tui ko ia. E mana e o tu ahe tui ko ia. Koe tui e hiki mo unga. Koe tui e tene hanga o tō oi ngāhi, ā mahe vahe, e ta mo ui he talango fua ki he te kaulahi. Whanongo he ongo ongo, sio ki he ongo ongo. Te āwe ake ringi toto mo e tā mate mo e whaka auha. Koe ngāhi mo unga koe gu i kaike ne ue i ke whakatupunga ho talo tō he talo tū pa mo e ta tui. Ke awe whakamoni ke au ke whahinga koe. Ka mea te whai. Ta whoki o tui ke he polofola e o tuha. Ka te mō mā o peha mālohi o ka hipo mai a lau māri e mā oni oni. Ka te mō hoko koe ku kau whakamoni. I seu sarema, siutea, sameria, ta ke ngata anga o mamani. Mo wō ngauhi e ngahi ka kai kotoa pē ki hauko koe ku kawako, pa taiso ki nau tolu i wafai tamai alo mo e laumari e mā oni oni. A ko i ke talango fua ki ngahi tutu uni kotoa pē, e te ui ate ki mō tolu, wā o ke ngata anga o mamani. Aina panongo. Tukwe wholofola ko ia he tau whanongo ki he whakamanatu e pongpongini. Ke ne uhu i ai loto ku iai ha me i tui. Koe kore e kau apostolo, Jesu, toko ni ai mau ka i tui. Koe tau kore i ai pongpongini. Jesu, toko ni ai mau ka i tui. Lomari e maoni oni, toko ni ai mau ka i tui. Uraki te sau nei ka wahe mi mā koe vesi koe iaho no tahahi wā. He māri e tala noa fie fie mau pē lotu tai tū ku whakitā i koe vesi o no tahahi wā ku whakamanatu mai. Oua e fui fui ai lau māri e. Kono whakarea e taha kāinga ki tukoni mai kia te ki tau tōlu. Koe mo oni fika tōlu e whakalotolahi e pongpongini. Kone hanga o tao fia ki tau tolu me he tau hoko koe whaka mo oni. Mo oni o kui koe prayerlessness. O ku whanau i he sin of omission, a sin of unbelief. Hanga he e unbelief o whanau i a e angahala o kui koe prayerlessness. Kono whakarea e taha, koe whahinga lotu ia o ku whakakato pe ia ia koe pea moa o me alone. Kono whakarea e taha, o kui kai lava ia ke sio atu, sio hanga tonu pe ia kia te ia. Koe ne fie ma upe, fie ma upe ano whamiri, fie ma upe ano whonua, ka moe fie ma upe ano siasi mo oni koto kotoa ia. Koe whakaukau kone talanoa mai. Nā koe mea e kui kai ahi ke tau hanga o whakaaonga i e mawhai koe ke tau o hoko koe kau whakamooni. Focus e tau whakamama ui e tau tōri e tau tōlupe. Ko no iku a mai. Kai ahi hapo i lotu ia e taha e lotu ai koe uhi koe ngāhi matakari lau i miriona u te giai ki au ki ai kōsperi. Mate he aho koto kotoa te o alu ki heri. Koe uhi, our sin of omission, our sin of unbelief, our sin of prayerlessness. Ke toi whakafoki e process mo whakaake ake ki tau tōlu. Kāinga, mōmi ke tau lotu, pakasita. Tau fietia he pakakakato moi whinanga ngālereia o tua māti māti. Ke huhuahi poe iwi lahi taha. Wa usia he māma koe ni, ono laumāri e mā oni oni. Ke tau o talāki, koe mo ui āngaia, koe ngāhi matakarita, moi ngāhi pore aka. Mahalo pe. I gai kuhinga māri e kia te ki tau tōru e tau whakaukau whakai tangata. Koi pōre pongpongini kia te ki tau tōru. Tau whoki ki heo tuā whakatontonu kia te ki tau tōru. Whanongo ke hiku hiku re o. Koi taimia moe mōme niti koi ia o ku ae tamai toko taha pē iha.
tanihanga o whakatontonu ki tau tolu, ka te mō maku pia maluhi, e aloa o ki ngā taanga o mamati. Reha pe tu kunga ku tau iai, te tau whamana tua e tau e ua meau e hake mai ai kōsperi. E kausewani pia e otua na e tu o hiki nima he neiri fia, na e tu o hiki nima ke alu ki he potu e tai loa ke a mai e kōsperi ke o tu whereni te e kuke inasia e te au inasia. Ko e tehu i, reha e mea te ta malaria ke tau e ua meau. Kainga whanongo, ka mai siasi, mo kainga tonga kotoa pe ku tau kau whakataha e pāe ngani. Tata whoki o lotu ke o tua. Ui atu mo ta loto whare, ui atu me he siasi, ui atu pa me he kau ngā whono ngā kau tangata mo kau whiwhine ke baka ai e kōsperi. Ko tau talahe, lahi e tau ko motu o kau ngā tāma ke kau tūsi. Tāpui kina ki tau tōru e o tua mene whakaivi aki, e ofa no laumāri e, whanguna ho tau loto mo tau ata mai, an li se laumāri e koi au kune no fo'i ho mo ui. No fo'i e ku mo ui, e whakaka kato e whinangalo e o tua, ke tau loto. O tua mafi. O ngai ai ho mau loto, ko haiki mau tōru ke whaki hifo, ai lau maari e mau ni o ni, e ne nofo ia ki mau tō. Mau ta e tui, mau talanga ta ae o tua. Ai nofo pe mau whama ma ui ati ki mau tōlu. Pasta ia tuku ke whanguna ki mau tōlu. O tua, ke kei ui pe ki mau tōlu, ke kei whakatokanga, ke kei whakaafe mai pe tāpua, ke kau whanong hono kotoa pe o tua. Ui ki mau tōlu ka ku mau tāu. E moe ui ai a Fiona ke lere a ki e kōsperi. Ui ki mau tolu ke mau lotu, ui ki mau tolu ke mau nima ma fola, ui ki mau tolu e o tua ke mau ku whakaloto lahi aki. Ha me a pe te ke whakata ke mau fowai koe ui koe kōsperi. Tā pua ki mai kau whanong hono kotoa pe, kau ngā ue whakamafola lea, mau manatua atsi, kau misnare whakapaea koe ui koe kōsperi. Mau fuufie mau ho lau maari e mau ni koni e o tua. E ni whakaake ake ki mau tōru ke kau whakataha moe ngā ue ku ke whai ho mau loto loto ngā. Langi langi moe lere i kotoa pe ku mau au sia a fok kotoa ia ke langi langi ia ia e a Fiona. Klaispe ko alo ko mau whakamo ui e meni.